kartoin kirjoitte raago. Minäkin järviävo. Kun sykelhät on järkää, tuolla on tomerkostin jenne voittia. Haaso suttu, hoi hoi hoi, hoi hoi hoi. Haaso siilet, kut joo voi, tuolla on haaso siilet, kut joo voi. Haaso suttu, hoi hoi.